0: გამარჯობა, პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.trt.net/tr.
1: გემოების მოგზაურობა. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება გადაცემაში გემოების მოგზაურობა. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღეს ჩვენ მივყვებით იმ გემოს კვალს, რომელიც უფრთხობს ძილს, აცხოველებს, საუბარს, აღვივებს იდეებს და ჩურჩულებს რევოლუციებს. ეს ყავაა. ოდესღაც იგი იემენის მთებში მოზარდი ველური მცენარე იყო, სტამბოლში კი კულტურად იქცა. მოგვიანებით ვენაში მან ევროპის სოციალური ცხოვრება შეცვალა. ყავა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მოხმარებადი სასმელი. ყოველი კლუბი 1000-წლიან ისტორიას მოგვითხრობს. დღეს მილიარდობით ადამიანი დილას ყავით იწყებს. შუა დღესას ყავის შესვენებას აწყობს. აღამოს კი ყავის სახლ ლებიც საუბროს, მაშ საიდან გაჩნდა შავის სასწაული და როგორ დაიპყრო მსოფლიო. ყავის წარმოშობის შესახებ ისტორია და ლეგენდა ერთმანეთშია გადახლართული. ყველაზე ცნობილი ლეგენდის თანახმად, 19 საუკუნეში ეთიოპიის კაფას რეგიონში მწყემსმა სახელად კალდიმ შენიშნა, რომ მისი თხები წითელი ნაყოფის ჭამის შემდეგ საოცრად

ხდებოდნენ. დაინტერესდა თავად კასინჯეს ნაყოფი. მონაშკარა ენერგია და გამოფხიზლება იგრძნოს აღმოჩენ ადგილობრივ დერვიშებს გაუზერა და ასე დაიწყო ყავის ისტორია. ისტორიული ჩანაწერები კი მოწმობს, რომ ყავის როგორც სასმელის რეალური მოგზაურობა მე-15 საუკუნეში იემენში დაიწყო. იემენელი სუფიები, რათა ღამის როცვების დროს არ დაძინებოდათ, ყავის მარცვლებს ჯერ ხალავდნენ, შემდეგ კი ცხელწყალში ხარშავდნენ და ისე სვამდნენ. ეს პირველი ყავა არ იყო სიამოვნების სასმელი ამ სიტყვის დღევანდელი გაგებით. იგი სულიერი დამხმარე იყო, რომელიც გონებას ნათელსმენდა და სხეულს იმხნევას მატებდა. მოხალული ყავის მარცვლები აქლემების ქარავნების იემენიდან დაიძრა, ჯერ მექასა და მედინას მიაღწია, შემდეგ კი ოსმალეთის მიწებისკენ გრძელი გზა განვლო წითელის ზღვის პირას მდებარე მოკას პორტი ამ მოგზაურობის ყველაზე კრიტიკული წერტილი იყო. რადგან მე-15 და მე-16 საუკუნეებში მსოფლიოში ექსპორტირებული თითქმის მთელი ყავა აქ გადიოდა, მოკა არა მხოლოდ პორტი, არამედ ყავის გლობალური თავგადასავლის პირველი კარიბჭე გახდა. სიტყვა მოკა, რომელსაც დღესაც ვიყენებთ, სწორედ ამ პორტის სახელიდან მომდინარეობს. მე-16 საუკუნის შუა წლებში ყავამ იემენელ ვაჭრებთან ერთად სტამბულს მიაღწია. გადმოცემის თანახმად, ყავა პირველად ოსმალეთის სულთანს მიართვეს. სულთანსის მოეწონა მისი გემო, რომ ყავახანების გახსნისნება დართო და ასე დაიწყო ყავამ სწრაფი გავრცელება ოსმალეთის იმპერიაში. 1549 წელს ორმა ვაჭარმა, ჰაქემმა ალეპოდან და შემსიმ დამასკოდან, თაღდაგალეში სტამბოლის პირველი ყავახანა გახსნა. ამ ყავახანებში მირთმეული ყავა იყო დღევანდელი თურქული ყავის პირველი ნიმუშები. ყავის მარცვლები ჯერ პატარა მაღალზე ნელ-ნელა იხალებოდა, შემდეგ კი ფქვილივით წმინდად იფქვებოდა. ეს წმინდად დაფქული ყავა სპირენძის ჯეზვეებში ცივ წყალთან ერთად ცეცხლზე იდგმებოდა და ნელა იხარშებოდა. ხარშვისას წარმოქმნილ ქაფს ფინჯნებში ანაწილებდნენ, ყავას კიდევ ერთხელ შედგამდნენ ცეცხლზე და ადუღებამდე გადმოდგამდნენ. შაქარს მოგვიანებით კი არ უმატებდნენ, არამედ ხარშვის დროს ყრიდნენ. ასე წინასწარ განისაზღვრებოდა ყავა იქნებოდა უშაქრო, საშუალო თუ ტკბილი. ყავას არ ფილტრავდნენ, მას ნალექთან ერთად პატარა ფინჯნებით მიირთმევდნენ. სწორედ ეს მეთოდი გახდა საფუძველი მომზადების იმ ტრადიციისა, რომელიც საუკუნეების შემდეგაც თურქული ყავის სახელით არის ცნობილი მთელ მსოფლიოში. ოსმალეთიდან ევროპამდე განვლილი გზა კი ომებმა, ვაჭრობამ და დიპლომატიამ ჩამოაყალიბა. 1693 წელს ვენის მეორე ალყის შემდეგ ოსმალეთის არმიის მიერ დატოვებულმა ყავის ტონებმა ევროპის ბედი შეცვალა. გადმოცემის თანახმად, პოლონური წარმოშობის გეორგ ფრანც კოლშიცკი, რომელიც თარჯიმანი იყო და კარგად იცნობდა ოსმალეთის ენასა და ტრადიციებს, იცოდა ამ მარცვლების ფასი და ვენის პირველი ყავახანა გახსნა. ვენელებმა ყავის მძაფრი გემოშესარბილებლად მას რცედა თაფლი დაამატეს. სწორედ ამ ძიებამ შუა ვენური მელანჟი, რომელიც დღეს ვენის ყავის კულტურის სიმბოლოა. მალევე ყავახანები პარისსა და ლონდონშიც გაიხსნა. ევროპაში ყავახანები განმანათლებლობის ცენტრებად იქცა. ამბობენ, რომ საფრანგეთში ვოლტერი, ხოლო ინგლისში ისააკ ნიუტონი საათებს ატარებდნენ ყავახანებში. ინგლისში მათ ერთპერიან უნივერსიტეტებს უწოდებდნენ, რადგან ერთი ფინჯანი ყავის ფასად შესაძლებელი იყო ცოდნის მიღება, დისკუსიაში მონაწილეობა და ახალი ამბების გაგება. იტალიაში კი ყავამ განვითარების ტემპი ესპრესოს აპარატის გამოგონებით აკრიფა. 1901 წელს ინჟინერმა ლუიჯი ბეზერამ პირველი თანამედროვე ესპრესოს აპარატი გამოიგონა მაღალი წნევითა და სწრაფად მომზადებული. ესპრესო იტალიური ყავის კულტურის საფუძველი გახდა. აქ ყავის ყოველ სახეობას თავისი ხასიათი აქვს. კაპუჩინო რძითა და კაფით შერბილებული, დილი საათებში ისმევა, რათა კუჭი არ დაამძიმოს. ესპრესო კი თავისი ინტენსიური არომატით შუა დღის სწრაფი ენერგიკული შესვენებაა. მიუხედავად ყველა ამ განვითარებისა, თურქულმა ყავამ მაინც შეინარჩუნა თავისი უნიკალური ადგილი. 2013 წელს იუნესკომ თურქული ყავის კულტურა და ტრადიცია კაცობრიობის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეიტანა. ეს არის საერთაშორისო აღიარება იმისა, რომ თურქული ყავა არა მხოლოდ სასმელი, არამედ კულტურაცაა. იემენის მთებში დაწყებულა მოგზაურობაში სტამბულის როლი განსაკუთრებულია. სტამბულმა ყავა აღმოსავლეთიდან აიღო, სპილენძის ჯეზუებში სრულყო და დასავლეთს გადასცა. ყავახანის კულტურა სტამბულში დაიბადა და აქედან გავრცელდა მთელ მსოფლიოში. ყავამ ათასობით კილომეტრი გაიარა და ყოველ გეოგრაფიულ არეალში განსხვავებული გემოთა მნიშვნელობა შეიძინა. თუმცა ყავის არსი უცვლელი დარჩა. ადამიანების გაერთიანება და საუბრის დაწყება ჩვენი მოგზაურობის დასასრულს მინდა გაგიზიაროთ. თურქული ანდაზა ყავის შესახებ ერთ ფინჯან ყავას 40-წლიანი დაფასება აქვს. ეს სიტყვები გვეუბნება, რომ თურქული ყავა არა მხოლოდ სასმელი, არამედ მეგობრობისა და დაფასების სიმბოლოა. ყავის სახლებით შექმნილი მოგონებები წლების განმავლობაში არ ივიწყება და ის, ვინც ყავით გაგიმასპინძლოთ, ამ მეგობრობას ყოველთვის დააფასებს. მომავალ გადაცემამდე ისევ გემრიელ მოგზაურობაში შეხვედრის იმედით. თქვენი ყავა იყოს გაფიანი, ხოლო საუბარი ტკბილი. გემოების მოგზაურობა.

ძვირფასო მსმენელებო, დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ გადაილახება დიერბა ქვირიდან მისაღების სასიხარულო ცნობით ერთ-ერთი კრიტიკული საკითხი, რომელიც ენერგეტიკაში თურქიას საგარეო დამოკიდებულება შეამცირებს. არატრადიციული მეთოდებით მოპოვებული ფიქლის, გაზი და ფიქლის ნავთობი პირდაპირ გავლენას მოახდენს არამხოლოდ რეგიონზე, არამედ დიდ განტოლებაზეც. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ აქ დაგროვილი ტექნოლოგიური გამოცდილება პროცესს სხვა რეგიონებშიც დააჩქარებს. რესპუბლიკის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი რეზერვისთვის დიერ ბაქირში სახელოები დაიკაპიცეს. ენერგეტიკის მინისტრის ალფარსლან ბაირაქტარის ფრაზა: დიერ ბაქირის იმ რეგიონით, სადაც ნავთობს არატრადიციული მეთოდებით ვეძებ, შეიძლება გაბარის პოტენციალი ორჯერ ან სამჯერ გაზარდოს. ბოღაზიჩის უნივერსიტეტის პროფესორის გურქან ქუმბაროღლუს აზრით, რომელიც ერთ-ერთი პირველია, ვინც ყურადღება გამახვილა როგორც დადაშის ფორმაციაზე, ასევე დიერბაქირის ძალიან დიდ რეზერვებზე, ახალი პროცესი საკმაოდ კრიტიკულია. თურქული და ამერიკული კომპანიები ერთად იმუშავებენ. პროფესორი გურქან ქუმბაროღლუ თავდაპირველად განმარტავს არატრადიციული მეთოდის არს. მისი თქმით, ეს არის ტექნოლოგია, რომელიც საშუალებითაც ჰორიზონტალური ბურღვისა და ჰიდრავლიკური გახლეჩის მეთოდით მოიპოვება ნახშირწყალბადი, რომლებიც სტანდარტული ვერტიკალური ბურღვისა ზედაპირზე ბუნებრივად ვერ ამოდის და წყალგაუმტარ ქანებსა და ქვიშიდან წარმონაქმნებშია მოქცეული. იგი ხაზს უსვამს, რომ ეს არის პროცესი, რომელიც საკმაოდ მაღალ ინჟინერიასა და მაღალ ტექნოლოგიებს მოითხოვს და გვახსენებს გასუწეს თურქიას ნავთობის ანონიმურ საზოგადოებასა და ამერიკულ კომპანიებს შორის ხელმოწერილ თანამშრომლობის შეთანხმებებს. პროფესორი ქუმბაროღლუ გვახსენებს, რომ ამ შეთანხმების ფარგლებში რეგიონში თურქული და ამერიკული კომპანიები ერთობლივად იმოქმედებენ და ამბობს: დიერბაქირში არატრადიციული მეთოდებით ფიქლის, გაზისა და ფიქლის ნავთობის მოპოვება მხოლოდ ენერგეტიკული საკითხი არ არის. ჩვენ სტრატეგიულ ტექნოლოგიაზე ვსაუბრობ და მომავალ წლებში სხვა რეგიონებისთვის უკვე უშუალოდ შევძლებთ საჭირო ნაბიჯების გადადგმას. აშშ-ში ამ მეთოდით წმინდა ექსპორტიორი გახდა. ქუმბაროღლუ გვახსენებს, რომ დასახელებული ძიება მოპოვება შენახვის მეთოდით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ფიქლის, გაზის ძალიან სერიოზულ რეზერვებს მიაღწია და დღეის მდგომარეობის წმინდა ექსპორტიორია. იგი დასცენს, რომ არეალში, რომელსაც დადაშის ფორმაცია ეწოდება, საუბარია ისეთ დიდ რეზერვზე, რაც თურქიას დღევანდელი მოხმარების გათვალისწინებით 4-5 წლის ბუნებრივი გაზისა და 12-13 წლის ნედლი ნავთობის მოხმარების ტოლფასია. იგი აღნიშნავს, რომ სწორი საგზაო რუკით თურქიემა შეიძლება გაიაროს ანალოგიური პროცესი და განმარტავს, რომ აქ არსებული რეზერვი წვლილ შეიტანს არამხოლოდ შიდა ბაზარზე, არამედ ქვეყნის მიზანშიც, გახდეს ენერგეტიკული ჰაბი. ანტალიის კოპის სამიტი ეს პროცესი დადგება დღის წესრიგში. პროფესორი გურქან ქუმბაროღლუ ამ ადგილს ხაზს უსვამს და ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ ფიქლის ნავთობის წარმოება ტრადიციულ მეთოდებთან შედარების შესაძლოა მეტი ნარჩენები წარმოქმნას. თუმცა ქუმბაროღლუ აღნიშნავს, რომ ეს პრობლემაც მისაღები ზომებითა და სპეციალური გასუფთავების ნაგებობების მსგავსი პრაქტიკით გადაილახება და სიტყვებს ასე ასრულებს. ენერგეტიკის ეკონომიკური საერთაშორისო ასოციაცია ანტალიაში გამართავს მნიშვნელოვან ღონისძიებას, სადაც ამ თემას წამოწევს. ნოემბრის 3-ში 38 ქვეყნიდან ძალიან ღირებული პირები მიიღებენ მონაწილეობას. განხილული იქნება ისეთი თემები, როგორიცაა ენერგიის ტრანსფორმაცია, ტექნოლოგიური განვითარება, ნახშირბადით ვაჭრობა და ელექტრომობილობა. წარიმართება ძალიან სასარგებლო პროცესი იმის შესახებ, თუ რისი გაკეთება შეუძლია როგორც თურქიას, ასევე ამ გზით მომავალ სხვა ქვეყნებს. კარგად ბრძანდებოდეთ.

პატივცემულო, რადიომსმენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით, 11 თბილისის დროით, 12 საათიდან 9.645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.trt.net/tere. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.